Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Manita Çay Selected Quality 250 gram 5 manat 75 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 15 manat 50 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 oktyabra bekleyeceğim.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Qalda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Qalda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçir.

marketlərdə Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçəcək.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Kəlbəcərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra qədər keçir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Looking right, looking like.

0: Paketlərdə Şokimogi şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabrdan.
1: Supermarket
0: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Story. Loca.

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim

0: siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Qalda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri. Marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Qalda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

Kıymetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Eskimoki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabr.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Marketlərdə Nova Ezimlə tərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhouse Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Fredo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat market

marketlərdə Şokimoki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Moki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçərlidir.

0: Marketlərdə Nova Ezimlə tereyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri. Marketlərdə Nova Ezimlə tereyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabra qədər.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: marketlərdə Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: oktyabr. Rahat Supermarket Radio təqdim.

0: Marketlərdə Beta çay Selected Quality 250 gram 5 manat 75 qəpiyə. Lutz mini şokolad 1 kiloqram 15 manat 50 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabr.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Marketlərdə Şokim Moki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

0: Yer. Redo Uşakbezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2-12 ədədə keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Marketlərdə Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat Market

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim

Marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri. Marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhouse Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Supermarketlərdə Novaya Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri marketlərdə Novaya Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra keçir.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat. Marketlərdə Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabr.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

bize Sendo koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 909 23 99 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlərdə Novozemlə çərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçərlidir.

Şoki Moki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra bəkləyəcək.

0: Marketlerde Beta Çay Selected Quality 250 gram 5 manat 75 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 15 manat 50 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri ki o kadar.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhouse Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhouse Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabra.

Kitlərdə Şokimoki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabra dək açıq.

0: The Beta Chai Selected Quality 250 gram 5 manat 75 kepiye. Nuts Mini Şakala 1 kilogram 15 manat 50 kepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2
1: oktyabr. Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: Timoki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər,

filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Emoji şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçərli.

0: marketlərdə Nova Ezimlə çərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabra qədər keçir.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

0: Ki, şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süt 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçəcək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlerde Ariye 100 toz 3 kilogram 9 manat 99 kapiye. Bredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 ederli yani 14 manat 45 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 kilogram.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Qalda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabr.
1: Rahat supermarket.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Şoki Moki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabrdan.
1: Supermarket Radio.

0: Ekspres'te Nova Ezim'le tereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Milkhouse Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları. Marketlerde Nova Ezim'le tereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Milkhouse Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları.
1: Süpermarket
2: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Marketlərdə Nova Ezimlə tərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabr.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə Beta Çay Selected Quality 250 qram 5 manat 75 qəpiyə. Nuts Mini Şokolad 1 kilo.

0: Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2
1: oktyabr. Rahat supermarket radio təqdim.

0: supermarketlərdə Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabr.
1: Rahat supermarket.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkaus Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçər.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Marketlərdə Şokim ki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Rusla da qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus qalda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus qalda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabr.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkaus qalda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabr.

0: 99 qəpiyə. Bredo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.
1: Supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Səhərdə Novaya Zemlə çərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Qalda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri marketlərdə Novaya Zemlə çərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Qalda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabr.

Etiketli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə Şokimoki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçərlidir.

0: Supermarket Radio.
1: Bakı müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: paketlərdə Şokimoki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçəcək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkaus Qalda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 oktyabr.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. I wanna believe.

0: Momoki şokolad yağı 250 gram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 gram 1 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: oktyabr. Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri marketlərdə Nova Ezimlə kərəyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 oktyabra dək keçər.